0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta

0: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu